0: Кінтєва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Тот кебапла.
3: Кебапла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебапла. Кінтєва.